0: Ove nedjelje 27. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 74, INA Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Klapa rišpet. Vikend je, ljudi, subota, bježite di stignete, lijepo je vrijeme i danas i sutra, a nešto neplanirano, znamo da uvijek najbolje tako i ispadne. Dobro vam jutro želim, Martina je s vama, ako ste već na nogama, vama svaka čast, ako još uvijek pregovarate, hoćete uopće ustati iz kreveta, nema veze, polako, imamo vremena za sve. Pred nama je vikend za kavu, druženje, džir, malo odmora i naravno dobru glazbu, ostanite uz Deltu, pojačajte radio i neka subota krene kako treba.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Svježa i zdrava ponuda. Jabuka Zlatni Delišes 1,19 euro. Batat samo 1,29 euro. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Jutro uz Deltu.

0: Sunce nam je na rukama, 14 stupnjeva trenutno imamo, a danas idemo najviše do 24. Još uvijek puše malo bure, ali u poslijepodnevnim satima okretat će na jugozapadnjak i biometeorološke prilike danas će biti povoljne. Mislim, i nema nas što omes kad je ovakav dan i još kada je vikend. Ajme, super, vi to lijepo iskoristite i uživajte.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Kristijana Aleksića, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, Županijski sud u Šibeniku osudio je na 40 godina zatvora. Također, obitelji ubijenog mladića mora u roku od 15 dana platiti 50.000 eura, a snosi i teret sudskih troškova. Uz teško ubojstvo teretilo ga se za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Aleksić je priznao da je 19-godišnjeg Luku namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
2: Presudom smo zadovoljni, sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna.
1: Iran je SAD ponudio plan za otvaranje hormuškog tjesnaca u roku od 7 dana i nastavak pregovora. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi potvrdio je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda da je Washingtonu preko Katra dostavio sporazum, a da su uvjeti koje trebaju ispuniti sadržani u memorandumu o razumijevanju iz lipnja. Izbor je sada na SAD-u, zaključio je. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je Ukrajini da svi prijedlozi za završetak 4,5 godine dugog rata ostaju za stolom, no da Moskva mora procijeniti što je u njihovom najboljem interesu. Istaknuo je da je Rusija bila spremna za nastavak pregovora s Kijevom nakon parlamentarnih izbora, no da je Ukrajina tijekom njih napala Moskvu i pogodila birališta. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 17 sati u Varaždinu protiv Mađarske igra utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Izbornik Ivica Olić.
3: Mi gledamo ovu utakmicu kao da je jedna, kao da je zadnja i za nju smo se pripremali i od prvog dana smo imali samo isključivo fokus na Mađarsku, tako da nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
1: Hrvatska je trenutačno vodeća u skupini sa 13 bodova, a pred mladim vatrenima su dvije utakmice u gostima. Protiv Ukrajine 2. listopada te protiv Litve 6. listopada. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

uz Deltu u Metkoviću traje Metković Bike Fest, manifestacija kojoj je cilj promocija biciklizma, biciklističkog sporta i aktivnog načina života. U 9 sati, evo za manje od 15 minuta, započinje međunarodna utrka na Predolcu i zbog potreba utrke će se od 9 do 12 sati na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice vozila naizmjenično propuštat bez potpunog zatvaranja prometnice, a onda danas u 18 sati u prostorijama zgrade političkih stranaka održat će se edukacijski seminar Prvi korak prema vrhunskom sportskom rezultatu, a nakon seminara predviđena i projekcija dokumentarnog filma Prva. Pa evo, ako je tko krenuo u jutarnju šetnju po ili oko Predolca, pogledajte malo što se događa, priključite se, a vozači polako ovim potezom koji sam spomenula.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 75. Fileti perutnina, kilogram, 11,45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Sire d'Ameri, Gouda, Bajerland, kilogram, 9 maraka 95. Kava brazil, 500 grama, 12,25. Sirup naranča frukta, litra, 4,95. Topljeni sir Zdenka, klasik, 280 grama, 5 maraka 75. Jafa biskvit crvenka, 300 grama, 3,45. Tip top kubik, sprank, 50 grama, marku 15. Sok jabuka frukta, litra, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.

16 stupnjeva, polako nam raste temperatura, a da će dan biti predivan, stvarno hoće. Danas je i vrijeme za pokazati solidarnost i podršku. Klapa na Kantunu i grad Opuzen organiziraju humanitarni koncert Opuzen za Omiš, namijenjen za sve stradale u požaru na omiškom području. Održat će se koncert večeras s početkom u 19 sati na Vrtletini. Nastupaju Klapa na Kantunu, Klapa Kolajna, Kud Sveti Stipan i žensko-vokalni sastav Lancarice, Klapa Sveti Nikola, Klapa Staglin i mandolinski orkestar Kuda Metković. Glavna poruka: Ušće Neretve pruža ruku Ušću Cetine, pa to i pokažimo.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: I 20 povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, a do podne na dijelu ceste od Lovačke kućice do Mrtvačnice vozila naizmjenično će se propuštati bez potpunog zatvaranja prometnice zbog održavanja Metković Bike Festa, a sutra od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na Omiškoj obilaznici, na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ploče na kolniku u smjeru Dubrovnika. Teretno je vozilo u kvaru, promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Ima tu još izvanrednih prometnih događaja. Ako idete na dalji put, informirajte se o svemu na vrijeme i ako imate kakvu dojavu, ovdje lokalno tu smo. Polako, strpljivo i pametno vozite dalje.
1: Jutro uz Del.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Lijeva oporba, MOST i zastupnici stranke Drito traže opoziv premijera Andreja Plenkovića. Svi su okupljeni pod inicijativom SDP-a, a zajednički im je argument sankcija za odgovornost pri ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
2: Opoziv Andreja Plenkovića kao premijera i cijele njegove vlade, predali smo 54 potpisa zastupnika i zastupnica. Našu inicijativu su sa svojim potpisima podržali i Možemo i sve kolege s ljevice. Također našu inicijativu potpisima podržavaju kolege iz MOST-a i kolege Raspudić.
1: Radnici Zeta i Zagrebačkog holdinga u ponedjeljak ujutro od 3 sata i 30 minuta počinju veliki štrajk. Traže povećanje osnovice plaća, bolje koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić.
3: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
4: Arbitraža u ružnom dijelu nije gotova, tako da ćemo mi u Zagrebačkom holdingu odvoziti onaj nužni dio koji je potreban, a to je što moramo, bolnice, vrtići, škole, starački domovi.
1: Odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. To znači da pozivamo radnike da provjere u sindikatama hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku.
1: Manchester City proglašen je krivim po 114 od ukupno 115 točaka optužnice i prijeti mu izbacivanje iz lige, prenose engleski mediji. Prije 3 godine premijer liga podigla je optužnicu protiv građana, a optužbe su se odnosile na razdoblje od 2009. do 2018. godine u vezi brojnih kršenja, prvenstveno financijskih pravila. Premijer liga teretila ih je da godinama nisu dostavljali potpune financijske klubske informacije s naglaskom na prihode od kluba sponzora. Optuženi su i za kršenje UEFA-inog financijskog fair playa, te da su tijekom istrage odbili surađivati. City od početka odbacuje sve optužnice. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: me voliš kao ja tebe. A jel volite pomaga drugima, jer evo jednog načina. Crveni križ Metković organizira novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u ponedjeljak i utorak 28. i 29. rujna u dnevnoj bolnici Metković od 9 do 12 sati. A kako bi dobili vaš termin, potrebno je prethodno se upisati putem poveznice koju možete pronaći na Facebook profilu Crvenog križa Metković. Ako ste u mogućnosti, razmislite, prijavite se i odvojite malo svog vremena za druge.
1: Jutro uz Deltu.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I

0: Ritam sporta.
1: Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. I danas donosimo aktualne sportske priče iz Metkovića i Doline. S predsjednikom biciklističkog kluba Metković, Dadom Tarajićem, najavljujemo Metković Bike Fest i događanja koja nas ovog vikenda očekuju na Predolcu. S metkovskim nogometnim trenerom Marijom Totom razgovaramo o njegovom novom angažmanu na klupi Širokog Brijega. A za kraj donosimo reportažu s tiskovne konferencije novoformiranog amaterskog malonogometnog kluba Vid, ekipe koja će se u novoj sezoni natjecati u UMA ligi. Ostanite s nama.
0: Ritam sporta.
1: Ovog vikenda Predolac će biti u znaku biciklizma i Metković Bike Festa. Što su organizatori pripremili, kakav program očekuje sudionike i posjetitelje, te što će se sve događati na Predolcu, kazao nam je predsjednik biciklističkog kluba Metković, Dado Talajić. Poslušajmo.
2: Dado Talajić, svima dobro znam, barem u ovom biciklističkom svijetu, na 100 ruta, 100 utrka, razno raznih biciklističkih akcija. Dado, dobar dan, dobrodošlica u program Radija Delta.
3: Dobar dan, pozdrav tebi i slušateljima Radija Delta.
2: Metković Bike Fest, koje je ovo izdanje?
3: Ovo je 6. izdanje Metković Bike Festa. Prve godine je bio neretvanski džir, a evo, 2 godine je bio neretvanski džir i od tada se zove Metković Bike Fest.
2: Dado, na Predolcu je spremna jedna, kako se meni onako čini na moj amaterski biciklistički pogled, jedna dosta zahtjevna staza. O čemu se radi? Daj nam malo tehničkih podataka.
3: Dvije su utrke. Jedna je u subotu, druga je u nedjelju. U subotu je brzi cross country, on nije toliko zahtjevan i više se vozi na eksplozivnost. Nema neki teži dionica, u biti rekreativnom biciklistu je i to teško, ali uglavnom to je staza gdje se vozi preko 20 km na sat i krug je neki 4 do 5 minuta i trka traje 20 minuta. A poslastica, što ja volim reći, u nedjelju, to je olimpijski cross country, znači staza je 4 km sa visinskim uspuno, znači 200 metara. I dosta je teška i fizički i tehnički. Puno je singlova za izgubi glavu, što se kaže. I uspona, strmi i baš zahtjeva i znanje i kondiciju.
2: Moram napomenuti našim slušateljima, dok radim ovaj intervju sa Dadom Talajićem, na samoj sam stazi, smatram se dosta dobrim poznavateljem svakog kamena na Predolcu. U jednom trenu sam pitao Dadu neposredno kraj lovačke kućice tko će ovdje sa biciklom proći, sići, a on mi je rekao dođi u nedjelju pa pogledaj. Ja iskreno jedva čekam, nadam se da će naši slušatelji to prepoznati, ljubitelji biciklizma. Dado, koliko natjecatelja, od kud sve, otprilike?
3: Pa u obe utrke sve skupa ima oko 180 natjecatelja, a imamo i odsvakle. Ima iz Ukrajine, ima iz Francuske, ima iz Italije, Izraela, Austrije, najmanje ima iz Hrvatske.
2: Respektabilno, znači više zemalja, međunarodni, imali nekakve kategorije, muškarci, žene, juniori, seniori, ili je sve to u jednom...
3: Stranci dolaze jer skupljaju UCI bode. Ovo je međunarodna utrka i visokog je ranga, utrke su rangirane od C1 pa nadalje, ovo je C1 utrka i dolaze, skupljaju bodove i za poredak na UCI list i za olimpijsku normu da mogu ići, jer dosta njih ide i na olimpijadu koja, mislim, do godine nisam siguran, ali se već skupljaju bodovi i za to. I a kategorije su one elite juniori, to su glavne UCI kategorije. A naravno, mi smo nismo pravili utrku samo za njih, nego smo i za dicu napravili od U7 sve do veterana. Tako da, naravno, staza je prilagođena svima. Ovu najtežu stazu, naravno, da neće dica voziti, voze samo elite i juniori. A onda ide za veterane, smo izbacili neke dijelove malo teže i sve tako da more svak vozit.
2: Zanimljivo u svakom slučaju. Za kraj, Dado, eventualno biciklistički sport uopće u Hrvatskoj. Gdje smo mi u odnosu na nekakve europske zemlje? Tko je najbolji? Ko su prvaci? Ko su...
3: A dobro, mi smo daleko ispod svake razine što se tiče. Slabo se ulaže u ovaj sport i ovako najviše se počiva na individualnost, evo ko što i ja sam to radim. Mislim, sam ja i moja ekipa, ono, trudimo se, radili smo i sa dicom, pa smo malo stali radi nesretnih nekih okolnosti, ali krenut ćemo sa ove godine ponovo raditi s dicom. A što se tiče ko je najbolji tu, a to su bile sile Švicarska, recimo jedna Slovenija koja ulaže dosta novaca u te ekstremne sportove i oni rade utrke po 300-400 ljudi, a mi se zadovoljimo i kad imamo ovako po 150, mislim 180 u dvije trke, oni imaju u jednoj trci po 400-500 ljudi. Ali slabo i skup je to sport. Bicikla, znači natjecateljska, kreću se od 2000 recimo za djecu do 5-6 i više tisuća eura ovi ko se malo profesionalnije bavi, tako da nije lako ni tome ni to prati ako nemaš nekog sponzora. A u nas u Hrvatskoj rijetko ko ćete sponzorirati, samo ono više govore ona budala na biciklu i tako. A mi što radimo, pišemo projekte i onaj tako se onaj financiramo, jer da bi ova utrka će nas doći oko 15.000 eura. Mislim, to je ogroman novac. A i onda da ne pišemo te projekte, da ne radimo projekte, ne bi ništa uspjelo evo ove godine.
2: Ali dobro, Dado, za sve postoji nekakav početak. A definitivno ovakove stvari u Neretvi se prije nisu događale, ovakva vrsta sporta i uopće. Pa sve, želim razmišljati, možda ova utrka potakne nekakve momke, cure, nekakve ljude da jednostavno sjednu na biciklo za početak, pa sad natjecanje o tom potom, pa će biti i manje oni koji će govoriti vidi onoj budale na biciklu.
3: Tako je, mi kad smo tek počeli od 2013. 14. mene žena nije tjela pustiti iz kuće u onim biciklističkim hlačama, oblači, kaže, šorts preko toga, reće šta će ljudi reći. Već sada je to drukčije, sad kad te vide ono u bicikličkoj opremi, ono, to je okej. Ali svakako trke su ono, privuče, nama je najbitnije da ima, recimo, da privuče dicu. Meni, mislim, ovi stariji mogu voziti biciklade, onako dicu, pa i malo učiš, pa se s njima vozaš, pa ideš na neke biciklijade za početak, da oni malo osjete to, pa onda neke male utrkice ili nešto. Privuče se to, galope nije puno, ne kažem ja, sad ne mogu ja očekivati stotinu dice, ali desetak dice, ono što ja mogu raditi, jer sam kod trener, to mi je plafon, onaj, već previše, ne moraš se posvetiti tome dovoljno, onako dok imaš 10 dice, mora se onaj raditi.
2: Dada, u svakom slučaju najljepša hvala na ovih nekoliko interesantnih minuta. Imao bi ja još pitanja, ali vidimo se i za vikend, pa će biti prilike sa samim sudionicima možda porazgovarati. Ništa, ostaje nam poziv. Ovo je vikend, subota, nedjelja, od koliko do koliko sati? I kako ide nekako parkiranje, dolazak nekim autom tu, teško? Ili je bolje prošetati na predlac?
3: Evo ovako, u subotu je, pošto je ovaj kratki kros, on traje od 9 do 12. Najbolje bi bilo radi biciklista i svega prošetati. Ja bih zamolio ove naše sugrađane, ako mogu da taj izbjegavaju ići vozilom vamo, mi nećemo zatvarati komplet cestu za taj short track. Bit će zatvoren jedan kolnički dio od Lovačke kućice do Mrtvašnice, inače redari će na izmjenice puštat vozila. Ali eto, volio bi, eto, ako nam mogu izići susret da se što manje voza. Dok je u nedjelju je ipak moramo zatvoriti onaj cestu u vremenu od 10 do 3, to će biti zatvoreno isto od Dubrovačke ulice, vamo Predolacova, Lovački put do Mrtvačnice. jer to je ipak kategorija više i moramo misliti na natjecatelje, ipak dolaze od svakle, a moće se doći do groblja, ako je baš morate doći s autom, to do mrtvačnice će biti otvoren cesta cijeli dan, sad bit će tu oni parkinzi tamo kraj groblja, to će većinom parkirati ovi natjecatelji, tako da ne znam koliko će biti parkirni mjesta, možda je najbolje stepenicama se popeti, malo digdi u ladovinu, sisti, gledat. Slobodno mene morate zovnuti, ja ću vam reći di je najbolje.
2: Nadam se da će ljudi imati razumijevanja i strpljenja. Dade, u svakom slučaju puno hvala i želimo puno sreće u organizaciji, želimo još bolju sljedeću, pa onu tamo sljedeću i onu tamo sljedeću Metkovsku Bike Fest Festu.
3: Hvala puno.

0: Ritëm Sporta. Metkovski nogometni trener Mario Tot ima novi trenerski izazov. Sa svojim stručnim timom preuzeo je Široki Brijeg i tako se vratio na klupu u bosansko-hercegovačkom premijer ligaškom nogometu.
1: Treneru, dobar dan i dobrodošlica u program Radio Delta.
2: Hvala i veliki pozdrav vašim slušateljima.
1: Nekoliko pitanja smo vam namijenili, možda prvo krenuti. Donedavno ste bili, ajde tako ću reći, autor jednog zanimljivog podcasta na jednom domaćem portalu. Dajte nekoliko rečenica.
2: Da, podcast se zvao Totalna analiza, jedna zanimljiva platforma. Napravili smo jedan zanimljiv podcast koji je govorio o HNL-u prvenstveno, ali i o svim onim temama koje tište nogometni svijet, zapravo dilemama oko raznih taktičkih stvari koje se događaju u suvremenom nogometu.
1: Bilo je zanimljivo, ali bilo je kratko glede vašeg novog angažmana. Trajalo je koliko je trajalo?
2: Da, trajalo je 5 emisija smo napravili, međutim moj novi angažman je doveo do prekida rada. Naravno da će se ovo nastaviti nekada u budućnosti. To je platforma koja je utjelovljavala rad jednog stručnjaka koji je i puno bio u teoretskom smislu uključen u rad Nogometne akademije Hrvatskog nogometnog saveza, ali isto tako i kao trener sa brojnim iskustvima radeći u 7 država. Prema tome, to nije bio klasični pandit program, to nije bio klasični komentatorski program, nego baš struka, ono, čista struka sa analizama koje su zanimljive i prihvatljive onima koji nisu treneri.
1: Da, pratili smo u svakom slučaju iz emisije u emisiju. A osim analize Hrvatske nogometne lige, treneru, spominjali ste i Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Liga nacija je pred nama, pa evo možda zanimljivo pred novi ciklus reprezentacije da prokomentirate malo uopće, evo, jučer prvi trening.
2: Da, moj veliki prijatelj Slaven Bilić je došao ponovo na kormilo reprezentacije, s njim sam u stalnom kontaktu i drago mi je da je on tu. On dobro poznaje cijelu situaciju i mislim da ćemo napraviti jedan dobar rezultat. Reprezentacija je dobro formirana, već je novo formirana reprezentacija sa puno mladih, kvalitetnih svjetskih igrača. Imamo period polaganog odlaska velikana Luke Modrića koji je još uvijek tu i koji će sigurno biti desna ruka Slavenu Biliću.
1: Dobro, samouvjereno ste najavili novi hrvatski ciklus, tu su ipak treneru Španjolci, Englezi, Česi, svatko danas igra nogomet. Dajte malo komentar ove naše skupine.
2: Ma ja se ne bojim, mi smo skupina velikana svjetskog nogometa. Hrvatska ima momčad koja se može nositi sa Engleskom i sa svima. Naravno da će biti teško, ali je lijepo igrati sa najvećima. Bilo bi ružno da Hrvatska igra u skupini B ili skupini C Lige nacija. Ona igra sa najboljima zato što pripada najboljima. Da će biti lako, neće, ali naša momčad će sigurno imati priliku da kroz tu Ligu nacija još dodatno profilira momčad za budućnost.
1: Dobro, za ovaj put ono glavno zbog čega smo vas zvali je vaš novi angažman. Široki Brijeg, nova epizoda, pomoćnik Jure Opšivač. Dajte malo generalnu sliku, pa i BiH nogometu i nove momčadi i nove priče.
2: Prije svega, Široki Brijeg je gigant bosansko-hercegovačkog nogometa, klub u koji sam ja godinama želio doći. Evo sad se desila takva situacija doslovno preko noći. Polako slažemo priču. Liga 10 bosansko-hercegovačkog nogometa nije laka jer imate puno zanimljivih momčadi, mnoge momčadi ulažu jako puno novca. Slažemo polako i naš metkovski stožer, da, Jure Opšivač je skupa sa mnom, Zvonimir Ilić je skupa sa mnom, tako da pravimo jednu metkovsku priču u Širokom Brijegu.
1: Pratit ćemo u svakom slučaju. Treneru, možda još dvije rečenice o BH nogometu u nekakvom evropskom kontekstu. Evo, Zrinski je lani u kojem ste bili imao jedan evropski iskorak. Ostali vaša nekakva prognoza, slika?
2: Pa, prije dvije godine je Borac igrao konferencijsku ligu, ne tako, zapravo vrlo iskreno, vrlo uspješno. Igrali su i oni jako veliku rolu u konferencijskoj ligi. Nakon toga je prošle godine Zrinski napravio najveći uspjeh povijesni svoj klubski u konferencijskoj ligi, a ove godine opet Borac igra u konferencijskoj ligi u jednoj jakoj skupini. Mislim da te ekipe dobro ulažu, imaju dobar kontinuitet struke, rada i prave dobre rezultate. Volio bi da napravi Borac ove godine dobar rezultat, jer je to sve u korist bosansko-hercegovačkog nogometa.
1: Treneru, puno vam hvala. Pratit ćemo vaš rad iz kola u kolo i ne budi vam ljeno javiti nam se ovako ponekad i porazgovarati, svakako ugodno.
2: Uvijek s radošću i očekujem vaš poziv.
3: Balonaje, balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balon valim, to sva.

0: Rytm sporta. Za kraj emisije donosimo reportažu s tiskovne konferencije novoformiranog amaterskog malonogometnog kluba Vid, koji će se u novoj sezoni natjecati u UMA ligi. Kako je došlo do osnivanja momčadi, ko će braniti boje novog kluba, te s kakvim planovima i očekivanjima ulaze u svoje prvo natjecanje, kazali su selektor ekipe Ante Vučić, kapetan Nedjeljko Kešina i kondicijski trener Ivan Suton.
1: Dobar dan, dobro došli na prvu presicu AMNK Vida. Moje ime je Ante Vučić, ja sam ovdje u ulozi selektora AMNK Vida. Zajedno s menom je Nedo Kešina, naš kapetan, Ivan Suton Ivić, koji je ujedno igrač i kondicijski trener. Evo, drago mi je da ste došli u ovako ogromnom broju iz medija podržati ovu priču, priču koju možemo radno nazvati Neretvanski Atletik Bilbao, odnosno Neretvanski Atletik Vid, jer jedna od glavnih stvari našeg kluba je da za naš klub mogu igrati samo oni koji su iz Vida ili porijeklom iz Vida. Dakle, svaka sličnost sa onim baskijskim klubom je namjerna. Znači, cijela ideja je da napravimo kroz nekoliko godina selekciju mladih momaka iz Vida. Ne treba očekivati čuda od ove ekipe odmah u prvoj sezoni. Za nas je veliko čudo već što imamo ekipu, što smo uspjeli privući jako veliki broj mladih momaka iz Vida koji su pokazali želju igrati nogomet. Tako da malo te tenzije spustimo dolje, to je proces. Kroz nekoliko godina možemo pričati o nečem takvome kad isfiltriramo nekoliko generacija mladih momaka iz Vida.
2: Jednostavno, lani smo se igrali turnire skupa svi iz Vida i došli smo na ideju da osnujemo ekipu i da budu svi iz Vida. I evo, ove godine se to formiralo, ja sam rekao kako se formira, ja sam njihov igrač i to je to.
3: Mi treniramo svaki tjedan 2-3 treninga, pokušavamo se spremiti što najbolje možemo. Da kažemo, evo, od lani smo počeli igrati te turnire, tako je sve to i počelo, jeli? Ove godine smo nastali sa tim turnirima i kako nas je skupilo puno iz Vida, 15 do 20 ljudi, odlučili smo da igramo tu ligu. Dokazali smo lani na božićnom turniru da možemo. Nećemo nikom doći na teren da se predamo, nego jednostavno daćemo sve od sebe. Mislim da smo jako dobra ekipa, da smo spoj mladosti i nas, kao kako ja to zovem, veterana. Mladi će nam donijeti malo energiju, a mi stariji ćemo donijeti više malo iskustva, tako da mislim da je to jako dobra priča. Evo, liga počinje, kako smo doznali, 5.10. Mi dalje nastavljamo se spremati, jeli, pripremamo se što najbolje možemo i mislim da ćemo dočekati na najbolji način početak lige.
0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Danas smo najavili vikend u znaku Metković Bike Festa. S Marijom Totom razgovarali smo o novom trenerskom izazovu na klupi Širokog Brijega, a upoznali smo i novu sportsku priču, amaterski malonogometni klub Vid i njihove planove uoči prve sezone u UMA ligi. Ostaje nam još podsjetiti vas da Neretva danas u 16.30 iza Vage dočekuje Gošt Kaštela, a rukometaši Metković Zalma od 18.30 u gradskoj sportskoj dvorani domaćini su momčadi Osijeka. Do sljedeće emisije i novih priča s naših sportskih terena, ostanite uz Deltu. Lijep pozdrav!

0: Ribola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 eura. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Ko Jozinović u 10:42, a Kino Pobjeda Metković danas na rasporedu ima dvije projekcije. Prva je Kristalni planet s početkom u 17:30, animirani obiteljski film namijenjen gledateljima svih generacija. Film je inače režirao Arsen Anton Ostojić, a temelji se na originalnom scenariju Dušana Vukotića, prvog hrvatskog dobitnika Oscara. Radnja prati 11-godišnju Reu koja na nedavno naselje jednom kristalnom planetu pronalazi Burgija, mladunče neobičnih bića nalik dinosaurima. A večer zaključuje Magija 2, fantastična romantična priča u kojoj se Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovno vraćaju u svijet obitelji Owens. Sestre Owens ponovno se suočavaju s obiteljskim tajnama, drevnom magijom i prokletstvom koji ih prati generacijama, a kako bi zaštitile svoju obitelj i zaustavile prijetnju koja im se približava, moraju udružiti snage. Film započinje u 20 sati.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

21 stupanj još i danas idemo najviše do 24, predivan je dan pred nama, možda nekima bude u planu i otići na planinu, pa je dobro i spomenuti da se danas obilježava Međunarodni dan čistih planina. Važno je čuvati planinske ekosustave, njihove prirodne resurse, ali i spriječiti ugroženost od prekomjernog iskorištavanja, i evo zato je i ovaj dan tu. Više od polovine svjetske pitke vode potiče s planinskih vrhova, a čovjek ih, nego ko drugi, svakim danom sve uništava. Zato opet kažem, ako imate u planu danas ili sutra na također jednako lijep dan i lijepo vrijeme otići na planinu, pazite na to smeće, pokupite za sobom i ostavite planine čistima, onakvima kakvi ste ih i zatekli. Čuvajmo planine i čuvajmo naše zdravlje.

0: Ove nedjelje 27. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Ovo je Radio Delta.

svijetu, od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Kušem u zalečenu česu, u zalud sve, jer tebe svaka moja slabost zacrveni.

3.11 je i 34, još uvijek je pojačan promet, ima na cestama više i biciklista, motociklista, pješaka, svakoga ko izlazi na sunce, pa evo vozači polako i oprezno, čuvajte sebe druge. Na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ploče u smjeru Dubrovnika teretno vozilo je još uvijek u kvaru, promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 na sat, a do 30. rujna u noćnim satima od 22 do 5 ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera, pa evo dobro je znati ako netko putuje u noći. Podsjećam, zbog održavanja Metković Bike Festa sutra od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila bit će zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom. U

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka 75. Fileti perutnina, kilogram, 11,45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Sire damer i gouda Bajland, kilogram, 9 maraka 95. Kava Brazil, 500 grama, 12,25. Sirup naranča frukta, litra, 4,95. Topljeni sir Zdenka Classic, 280 grama, 5 maraka 75. Jafa biskvit crvenka, 300 grama, 3,45. Tip Top Kubik Sprank, 50 grama, marku 15. Sok jabuka frukta, litra, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapa.

0: Županijska kronika. Grad Metković darovao zemljište županiji za izgradnju nove osnovne škole. U Opuzenu obilježen početak berbe mandarina. Županija nabavila vrijednu opremu za Hrvatski centar za potresno inženjerstvo. Odlukom gradskog vijeća grada Metkovića zemljište u vlasništvu grada darovano je Dubrovačko-neretvanskoj županiji za izgradnju nove osnovne škole s ciljem stvaranja uvjeta za organizaciju jednosmjenskog rada u osnovnim školama na području Metkovića. Gradonačelnik Dalibor Milan.
1: Dakle, grad Metković je na području Šumarije današnje kupio jedno zemljište kako bi se mogla okrupni parcela na kojem će se graditi osnovna škola i kako bi se omogućio jednosmjenski grad u gradu Metkoviću. Danas smo, čini mi se, jednoglasno usvojili tu točku. Svi vijećnici, na čemu im se ja zahvaljujem, su podržali ovaj prijedlog odluke i danas će se javnom bilježniku uputi prijedlog za uknjižbu i ta čestica će biti uknjižena na županiju. Također danas je i župan u Zagrebu u direkciji Hrvatskih šuma gdje je s predsjednikom uprave potpisao ugovor o, čini mi se, nešto više od 11.000 kvadrata na tom području kako bi se i ta čestica darovala županiji. Dakle, radi se ukupno 13.000 kvadrata sa ove 2.000 koje je grad danas darovao i na tom području, dakle, pored Šumarije će se graditi škola. Do 30. rujna će se prijaviti taj projekt.
0: Gradsko vijeće usvojilo je i odluku o realizaciji programa društveno poticajne stanogradnje na području grada Metkovića. Evo što je o tome rekao gradonačelnik.
1: Mi smo APN oslobodili komunalnog doprinosa, čime smo omogućili da cijena tih stanova bude negdje oko 1900 eura. Nije mala cijena, ali znamo da je danas u Metkoviću cijena višestruko veća, do 2500 eura. Gradit će se 30 stanova. Ja očekujem kroz nekih 15 dana da se kamen temeljac položi. Dakle, radi se o česti zemlje na desnoj strani grada Metkovića, ulici Nikole Tesle, na području takozvanog Vilinovca.
0: U Opuzenu na nasadima neretvanskih OPG-ova župan Blaž Pezo i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić obilježili su početak berbe mandarina. Očekivani ovogodišnji urod je između 35 i 40 tisuća tona, što je manja količina nego prošle godine. Dugotrajne suše utjecale su i na veličinu ploda, no kako je istaknulo i povjerenstvo za mandarine, sadržaj soka u plodovima se poboljšao, a pad temperatura povoljno utječe na dozrijevanje. Ipak dozrijevanje nije jednako na svim proizvodnim područjima, pa je potrebno organizirati berbu prema stvarnom stanju plodova na terenu. U stožeru civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije župan Blaž Pezo uručio je vrijednu opremu predstavnicima Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Riječ je o modernim bespilotnim letjelicama i osobnoj opremi vrijednima 30.000 eura nabavljenima iz EU projekta Handy. Tijekom protekle dvije godine provedbe ovog projekta nabavljena je oprema u vrijednosti 290.000 eura koja je dodijeljena vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije, stanicama Hrvatske gorske službe spašavanja u Dubrovniku i Orebiću te zajednici udruga društava Županijskog crvenog križa. Naša županija prva je jedinica regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj koja je formalno uključila Hrvatski centar za potresno inženjerstvo u sustav civilne zaštite na svom području i to ne samo u slučaju potresa nego i ostalih rizika kojima smo izloženi.

dana. Podne je i 16, vrijeme baš leti, a ponovno vas podsjećam, danas se još jednom pokazuje koliko zajedništvo znači. Večeras na Vrtletini u Opuzenu održava se veliki humanitarni koncert Opuzen za Omiš, posvećen je svima koji su stradali u požaru na omiškom području. Program počinje u 19 sati, a organiziraju ga Klapa na Kantunu i grad Opuzen. Za dobru pjesmu i još bolju atmosferu pobrinuće se Klapa na Kantunu, Klapa Kolejna, Kud Sveti Stipan, žensko-vokalni sastav Lancarice, Klapa Sveti Nikola, Klapa Staglin te mandolinski orkestar Kuda Metković. A ovom večeri šalje se snažna poruka zajedništva, Ušće Neretve pruža ruku Ušću Cetine. Zato ako možete, budite dio ove priče, dođite, zapjevajte zajedno, otvorite srca i pokažite prijateljima iz Omiša da nisu sami.

0: Škola, svježa i zdrava ponuda. Jabuka Zlatni Delišes 1,19 €, batat samo 1,29 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

Istok, zapad, sjever, jug, gdje god krenuli, tu je i Delta. Promet nam teče bez poteškoća, je da ima malo ono gužve, ja mu reći, ali ide to kako treba. Uglavnom, čuvajte svi jedni druge na cestama. Podsjećam, zbog održavanja Metković Bike Festa, sutra će od 10 do 15 sati za promet osobnih motornih vozila biti zatvorena ulica Lovački put Predolac na dionici od vodospreme do križanja s Dubrovačkom ulicom, pa poštujte privremenu regulaciju. Vozite polako kao i do sada i neće biti nikakvih problema.

0: Ove nedjelje 27. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva.
4: Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 89.
5: Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
6: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Fileti perutnina, kilogram, 11,45. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Sire damiri, gouda, bajland, kilogram, 9 maraka, 95. Kava brazil, 500 grama, 12,25. Sirup naranča frukta, litra, 4,95. Topljeni sir Zdenka, klasik, 280 grama, 5 maraka, 75. Jafa biskvit crvenka, 300 grama, 3,45. Tip top kubik sprank, 50 grama, marku 15. Sok jabuka frukta, litra, marku 75. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj. Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, lijepan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. I danas donosimo aktualne sportske priče iz Metkovića i Doline. S predsjednikom biciklističkog kluba Metković, Dadom Tarajićem, najavljujemo Metković Bike Fest i događanja koja nas ovog vikenda očekuju na Predolcu. S metkovskim nogometnim trenerom Marijom Totom razgovaramo o njegovom novom angažmanu na klupi Širokog Brijega. A za kraj donosimo reportažu s tiskovne konferencije novoformiranog amaterskog malonogometnog kluba Vid, ekipe koja će se u novoj sezoni natjecati u UMA ligi. Ostanite s nama.
1: Ritam sporta.
0: Ovog vikenda Predolac će biti u znaku biciklizma i Metković Bike Festa. Što su organizatori pripremili, kakav program očekuje sudionike i posjetitelje, te što će se sve događati na Predolcu, kazao nam je predsjednik biciklističkog kluba Metković, Dado Talajić. Poslušajmo.
2: Dado Talajić, svima dobro znam, barem u ovom biciklističkom svijetu, na 100 ruta, 100 utrka, razno raznih biciklističkih akcija. Dado, dobar dan, dobrodošlica u program Radija Delta.
3: Dobar dan, pozdrav tebi i slušateljima Radija Delta.
2: Metković Bike Fest, koje je ovo izdanje?
3: Ovo je 6. izdanje Metković Bike Festa. Prve godine je bio neretvanski džir, a evo, 2 godine je bio neretvanski džir i od tada se zove Metković Bike Fest.
2: Dado, na Predolcu je spremna jedna, kako se meni onako čini na moj amaterski biciklistički pogled, jedna dosta zahtjevna staza. O čemu se radi? Daj nam malo tehničkih podataka.
3: Dvije su utrke. Jedna je u subotu, druga je u nedjelju. U subotu je brzi cross country, on nije toliko zahtjevan i više se vozi na eksplozivnost. Nema neki teži dionica, u biti rekreativnom biciklistu je i to teško, ali uglavnom to je staza gdje se vozi preko 20 km na sat i krug je neki 4 do 5 minuta i trka traje 20 minuta. A poslastica, što ja volim reći, u nedjelju, to je olimpijski cross country, znači staza je 4 km sa visinskim uspuno, znači 200 metara. I dosta je teška i fizički i tehnički. Puno je singlova za izgubi glavu, što se kaže. I uspona, strmi i baš zahtjeva i znanje i kondiciju.
2: Moram napomenuti našim slušateljima, dok radim ovaj intervju sa Dadom Talajićem, na samoj sam stazi, smatram se dosta dobrim poznavateljem svakog kamena na Predolcu. U jednom trenu sam pitao Dadu neposredno kraj lovačke kućice tko će ovdje sa biciklom proći, sići, a on mi je rekao dođi u nedjelju pa pogledaj. Ja iskreno jedva čekam, nadam se da će naši slušatelji to prepoznati, ljubitelji biciklizma. Dado, koliko natjecatelja, od kud sve, otprilike?
3: Pa u obe utrke sve skupa ima oko 180 natjecatelja, a imamo i odsvakle. Ima iz Ukrajine, ima iz Francuske, ima iz Italije, Izraela, Austrije, najmanje ima iz Hrvatske.
2: Respektabilno, znači više zemalja, međunarodni, imali nekakve kategorije, muškarci, žene, juniori, seniori, ili je sve to u jednom...
3: Stranci dolaze jer skupljaju UCI bode. Ovo je međunarodna utrka i visokog je ranga, utrke su rangirane od C1 pa nadalje, ovo je C1 utrka i dolaze, skupljaju bodove i za poredak na UCI list i za olimpijsku normu da mogu ići, jer dosta njih ide i na olimpijadu koja, mislim, dogodine, nisam siguran, ali se već skupljaju bodovi i za to. I a kategorije su one elite juniori, to su glavne UCI kategorije. A naravno, mi smo nismo pravili utrku samo za njih, nego smo i za dicu napravili od U7 sve do veterana. Tako da, naravno, staza je prilagođena svima. Ovu najtežu stazu, naravno, da neće dica voziti, voze samo elite i juniori. A onda ide za veterane, smo izbacili neke dijelove malo teže i sve tako da more svakost.
2: Zanimljivo u svakom slučaju. Za kraj, Dado, eventualno biciklistički sport uopće u Hrvatskoj. Gdje smo mi u odnosu na nekakve evropske zemlje? Tko je najbolji? Ko su prvaci? Ko su...
3: A dobro, mi smo daleko ispod svake razine što se tiče. Slabo se ulaže u ovaj sport i ovako najviše se počiva na individualnost, evo ko što i ja sam to radim. Mislim, sam ja i moja ekipa, ono, trudimo se, radili smo i sa dicom, pa smo malo stali radi nesretnih nekih okolnosti, ali krenut ćemo sa ove godine ponovo raditi s dicom. A što se tiče ko je najbolji tu, a to su bile sile Švicarska, recimo jedna Slovenija koja ulaže dosta novaca u te ekstremne sportove i oni rade utrke po 300-400 ljudi, a mi se zadovoljimo i kad imamo ovako po 150, mislim 180 u dvije trke, oni imaju u jednoj trci po 400-500 ljudi. Ali slabo i skup je to sport. Bicikla, znači natjecateljska, kreću se od 2000 recimo za djecu do 5-6 i više tisuća eura ovi ko se malo profesionalnije bavi, tako da nije lako ni tome ni to prati ako nemaš nekog sponzora. A u nas u Hrvatskoj rijetko ko ćete sponzorirati, samo ono više govore ona budala na biciklu i tako. A mi što radimo, pišemo projekte i onaj tako se onaj financiramo, jer da bi ova utrka će nas doći oko 15.000 eura. Mislim, to je ogroman novac. A i onda da ne pišemo te projekte, da ne radimo projekte, ne bi ništa uspjelo ove godine.
2: Ali dobro, Dado, za sve postoji nekakav početak. A definitivno ovakove stvari u Neretvi se prije nisu događale, ovakva vrsta sporta i uopće. Pa sve, želim razmišljati, možda ova utrka potakne nekakve momke, cure, nekakve ljude da jednostavno sjednu na biciklo za početak, pa sad natjecanje o tom potom, pa će biti i manje oni koji će govoriti vidi onoj budale na biciklu.
3: Tako je, mi kad smo tek počeli od 2013. 14. mene žena nije tjela pustiti iz kuće u onim biciklističkim hlačama, oblači, kaže, šorts preko toga, neće, šta će ljudi reći. Već sada je to drukčije, sad kad te vide ono u bicikličkoj opremi, ono, to je ok. Ali svakako trke su ono, privuče, nama je najbitnije da ima, recimo, da privuče dicu. Meni, mislim, ovi stariji mogu voziti biciklade, onako dicu, pa i malo učiš, pa se s njima vozaš, pa ideš na neke biciklijade za početak, da oni malo osjete to, pa onda neke male utrkice ili nešto. Privuče se to, galope nije puno, ne kažem ja, sad ne mogu ja očekivati stotinu dice, ali desetak dice, ono što ja mogu raditi, jer sam kod trener, to mi je plafon, onaj, već previše, ne moraš se posvetiti tome dovoljno, onako dok imaš 10 dice, mora se onaj raditi.
2: Dado, u svakom slučaju najljepša hvala na ovih nekoliko interesantnih minuta. Imao bi ja još pitanja, ali vidimo se i za vikend, pa će biti prilike sa samim sudionicima možda porazgovarati. Ništa, ostaje nam poziv. Ovaj vikend, subota, nedjelja, od koliko do koliko sati? I kako ide nekako parkiranje, dolazak nekim autom tu, teško? Ili je bolje prošetati na predlac?
3: Evo ovako, u subotu je, pošto je ovaj kratki kros, on traje od 9 do 12. Najbolje bi bilo radi biciklista i svega prošetati. Ja bih zamolio ove naše sugrađane, ako mogu da taj izbjegavaju ići vozilom vamo, mi nećemo zatvarati komplet cestu za taj short track. Bit će zatvoren jedan kolnički dio od Lovačke kućice do Mrtvašnice i naši redari će na izmjenice puštat vozila. Ali eto, volio bi, eto, ako nam mogu izići susret da se što manje voza. Dok je u nedjelju je ipak moramo zatvoriti onaj cestu u vremenu od 10 do 3, to će biti zatvoreno isto od Dubrovačke ulice, vamo Predolacova, Lovački put do Mrtvašnice. Jer to je ipak kategorija više i moramo misliti na natjecatelje, ipak dolaze od svakle A moće se doći do groblja, ako je baš morate doći s autom, to do mrtvačnice će biti otvoren cesta cijeli dan. Sad bit će tu oni parkinzi tamo kraj groblja, to će većinom parkirati ovi natjecatelji, tako da ne znam koliko će biti parkirni mjesta, možda je najbolje stepenicama se popeti, malo digdi u ladovinu, sisti, gledat. Slobodno mene morate zovnuti, ja ću vam reći di je najbolje.
2: Nadam se da će ljudi imati razumijevanja i strpljenja. Dadu, u svakom slučaju puno hvala i želimo puno sreće u organizaciji, želimo još bolju sljedeću, pa onu tamo sljedeću i onu tamo sljedeću Metkovsku Bike Fest Festu.
3: Hvala puno.

0: Ritm Sporta. Metkovski nogometni trener Mario Tot ima novi trenerski izazov. Sa svojim stručnim timom preuzeo je Široki Brijeg i tako se vratio na klupu u bosansko-hercegovačkom premijerligaškom nogometu.
1: Treneru, dobar dan i dobrodošlica u program Radio Delta.
2: Hvala i veliki pozdrav vašim slušateljima.
1: Nekoliko pitanja smo vam namijenili, možda prvo krenuti. Donedavno ste bili, ajde tako ću reći, autor jednog zanimljivog podcasta na jednom domaćem portalu. Dajte nekoliko rečenica.
2: Da, podcast se zvao Totalna analiza, jedna zanimljiva platforma. Napravili smo jedan zanimljiv podcast koji je govorio o HNL-u prvenstveno, ali i o svim onim temama koje tište nogometni svijet, zapravo dilemama oko raznih taktičkih stvari koje se događaju u suvremenom nogometu.
1: Bilo je zanimljivo, ali bilo je kratko glede vašeg novog angažmana. Trajalo je koliko je trajalo?
2: Da, trajalo je 5 emisija smo napravili, međutim moj novi angažman je doveo do prekida rada. Naravno da će se ovo nastaviti nekada u budućnosti. To je platforma koja je utjelovljavala rad jednog stručnjaka koji je i puno bio u teoretskom smislu uključen u rad Nogometne akademije Hrvatskog nogometnog saveza, ali isto tako i kao trener sa brojnim iskustvima radeći u 7 država. Prema tome, to nije bio klasični pandit program, to nije bio klasični komentatorski program, nego baš struka, ono, čista struka sa analizama koje su zanimljive i prihvatljive onima koji nisu treneri.
1: Da, pratili smo u svakom slučaju iz emisije u emisiju. A osim analize Hrvatske nogometne lige, treneru, spominjali ste i Hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Liga nacija je pred nama, pa evo možda zanimljivo pred novi ciklus reprezentacije da prokomentirate malo uopće, evo, jučer prvi trening.
2: Da, moj veliki prijatelj Slaven Bilić je došao ponovo na kormilo reprezentacije, s njim sam u stalnom kontaktu i drago mi je da je on tu. On dobro poznaje cijelu situaciju i mislim da ćemo napraviti jedan dobar rezultat. Reprezentacija je dobro formirana, već je novo formirana reprezentacija sa puno mladih, kvalitetnih svjetskih igrača. Imamo period polaganog odlaska velikana Luke Modrića koji je još uvijek tu i koji će sigurno biti desna ruka Slavenu Biliću.
1: Dobro, samouvjereno ste najavili novi hrvatski ciklus, tu su ipak treneru Španjolci, Englezi, Česi, svatko danas igra nogomet. Dajte malo komentar ove naše skupine.
2: Ma ja se ne bojim, mi smo skupina velikana svjetskog nogometa. Hrvatska ima momčad koja se može nositi sa Engleskom i sa svima. Naravno da će biti teško, ali je lijepo igrati sa najvećima. Bilo bi ružno da Hrvatska igra u skupini B ili skupini C Lige nacija. Ona igra sa najboljima zato što pripada najboljima. Da će biti lako, neće, ali naša momčad će sigurno imati priliku da kroz tu Ligu nacija još dodatno profilira momčad za budućnost.
1: Dobro, za ovaj put ono glavno zbog čega smo vas zvali je vaš novi angažman. Široki Brijeg, nova epizoda, pomoćnik Jure Opšivač. Dajte malo generalnu sliku, pa i BiH nogometu i nove momčadi i nove priče.
2: Prije svega, Široki Brijeg je gigant bosansko-hercegovačkog nogometa, klub u koji sam ja godinama želio doći. Evo sad se desila takva situacija doslovno preko noći. Polako slažemo priču. Liga 10 bosansko-hercegovačkog nogometa nije laka jer imate puno zanimljivih momčadi, mnoge momčadi ulažu jako puno novca. Slažemo polako i naš metkovski stožer, da, Jure Opšivač je skupa sa mnom, Zvonimir Ilić je skupa sa mnom, tako da pravimo jednu metkovsku priču u Širokom Brijegu.
1: Pratit ćemo u svakom slučaju. Treneru, možda još dvije rečenice o BH nogometu u nekakvom evropskom kontekstu. Evo, Zrinski je lani u kojem ste bili imao jedan evropski iskorak. Ostali vaša nekakva prognoza, slika?
2: Pa, prije dvije godine je Borac igrao konferencijsku ligu, ne tako, zapravo vrlo iskreno, vrlo uspješno. Igrali su i oni jako veliku rolu u konferencijskoj ligi. Nakon toga je prošle godine Zrinski napravio najveći uspjeh povijesni svoj klubski u konferencijskoj ligi, a ove godine opet Borac igra u konferencijskoj ligi u jednoj jakoj skupini. Mislim da te ekipe dobro ulažu, imaju dobar kontinuitet struke, rada i prave dobre rezultate. Volio bi da napravi Borac ove godine dobar rezultat, jer je to sve u korist bosansko-hercegovačkog nogometa.
1: Treneru, puno vam hvala. Pratit ćemo vaš rad iz kola u kolo i ne budi vam ljeno javiti nam se ovako ponekad i porazgovarati, svakako ugodno.
2: Uvijek s radošću i očekujem vaš poziv.
3: Balonaje, balonaje, balonaje, ja. Balonaje, balon valim, to sam.

0: Ритм спорта. Za kraj emisije donosimo reportažu s tiskovne konferencije novoformiranog amaterskog malonogometnog kluba Vid, koji će se u novoj sezoni natjecati u UMA ligi. Kako je došlo do osnivanja momčadi, ko će braniti boje novog kluba, te s kakvim planovima i očekivanjima ulaze u svoje prvo natjecanje, kazali su selektor ekipe Ante Vučić, kapetan Nedjeljko Kešina i kondicijski trener Ivan Suton.
1: Dobar dan, dobro došli na prvu presicu AMNK Vida. Moje ime je Ante Vučić, ja sam ovdje u ulozi selektora AMNK Vida. Zajedno s menom je Nedo Kešina, naš kapetan, Ivan Suton Ivić, koji je ujedno igrač i kondicijski trener. Evo, drago mi je da ste došli u ovako ogromnom broju iz medija podržati ovu priču, priču koju možemo radno nazvati Neretvanski Atletik Bilbao, odnosno Neretvanski Atletik Vid, jer jedna od glavnih stvari našeg kluba je da za naš klub mogu igrati samo oni koji su iz Vida ili porijeklom iz Vida. Dakle, svaka sličnost sa onim baskijskim klubom je namjerna. Znači, cijela ideja je da napravimo kroz nekoliko godina selekciju mladih momaka iz Vida. Ne treba očekivati čuda od ove ekipe odmah u prvoj sezoni. Za nas je veliko čudo već što imamo ekipu, što smo uspjeli privući jako veliki broj mladih momaka iz Vida koji su pokazali želju igrati nogomet. Tako da malo te tenzije spustimo dolje, to je proces. Kroz nekoliko godina možemo pričati o nečem takvome kad isfiltriramo nekoliko generacija mladih momaka iz Vida.
2: Jednostavno, lani smo igrali turnire skupa svi iz Vida i došli smo na ideju da osnujemo ekipu i da budu svi iz Vida. I evo, ove godine se to formiralo, ja sam rekao kako se formira, ja sam njihov igrač i to je to.
3: Mi treniramo svaki tjedan 2-3 treninga, pokušavam se spremiti što najbolje možemo. Da kažemo, evo, od lani smo počeli igrati te turnire, tako je sve to i počelo, jeli. Ove godine smo nastavili sa tim turnirima i kako nas je skupilo puno, jeli, iz Vida, 15 do 20 ljudi, odlučili smo da igramo tu ligu. Dokazali smo lani na božićnom turniru da možemo. Nećemo nikom doći na teren da se predamo, nego jednostavno daćemo sve od sebe. Mislim da smo jako dobra ekipa, da smo spoj mladosti i nas, kao kako ja to zovem, veterana. Mladi će nam donijeti malo energiju, a mi stari ćemo donijeti više malo iskustva, tako da mislim da to je jako dobra priča. Evo, liga počinje, kako smo doznali, 5.10. Mi dalje nastavljamo se spremati, jeli, pripremamo se što najbolje možemo i mislim da ćemo dočekati na najbolji način početak lige.
0: Ritam sporta. Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ritam sporta. Danas smo najavili vikend u znaku Metković Bike Festa. S Marijom Totom razgovarali smo o novom trenerskom izazovu na klupi Širokog Brijega, a upoznali smo i novu sportsku priču, amaterski malonogometni klub Vid i njihove planove uoči prve sezone u UMA ligi. Ostaje nam još podsjetiti vas da Neretva danas u 16.30 iza Bage dočekuje Gošt Kaštela, a rukometaši Metković Zalma od 18.30 u gradskoj sportskoj dvorani domaćini su momčadi Osijeka. Do sljedeće emisije i novih priča s naših sportskih terena, ostanite uz Deltu. Lijep pozdrav!

0: Ritam sporta.
1: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

novo, šta će neko meni pričat, imam samo jednu želju na svih pućine, s dubinima pivat. Lije život kada nema sutra, a ja hoću samo svirat, digni sve četiri u zrak i ka gospodin čovjek,

0: Ribola donosi ideju za ručak. Kalibro pile 3,18 €. Povrće za juhu 500 grama 99 centi. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 89. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 78 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Ove nedjelje 27. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Portmall i obavite cjelokupnu kupovinu.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likarstvo, da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Jel ima kave ovak kasno, radi aparat?
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom, mislim, znači strog, praveda.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: I evo nas u 455. izdanju našeg i vašeg inkubatora najbolje domaće glazbe. Ja sam Kornelija, a danas smo za vas pripremili Jelenu Radan, Juru Brkljaču i Borisa Novkovića, između ostalih. Bacit ćemo pogledi na HR Top 100, a kroz sve nabrojano vas vodi naša Ana Radišić.
9: Dobro nam došli. Na samom početku smo u društvu mladog multi-instrumentaliste Nikole Pirca, kojeg znamo kao Donixi. Na singlu Alisa odsvirao je sve instrumente

0: sjajan rockerski duet. Bili su to Zoran Čalić i Josipa Lisac, koji u studiju definitivno nisu bili stranci, iako se pjesma zove Kao stranac. Slušali smo ih na broju 71 liste HR Top 100.
1: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
0: Patrišu smo upoznali na njenom debitantskom albumu Potpisujem, a sada nam najavljuje svoju drugu studijsku ploču. Single kojeg slušamo zove se Vodi me, a o Patriši možete puno više saznati na njenom Instagramu, gdje je vrlo aktivna.

0: to nas već dugi niz godina zabavlja svojim miksom funka, popa, roka i mediteranske pjesme. Ovo je bio njihov singl Skoks u more, koji je pak dio novog best of albuma Karatil Najboljeg.
1: Inkubator.
0: Pred nama je dama koja je prije koji dan odradila sjajan koncert u intimnom prostoru Zagrebačke kinoteke. Ona je Jelena Radan, a ovo je njen junak na 33. mjestu najslušanijih.

0: Kako su se i sami najavili, ovo su bili Bezi i njihov novi singl Panika. Ni vi nemojte paničariti, jer vas ni ovaj put nismo ostavili bez našeg albuma tjedna. Korni, preuzmi.
1: Hvala ti, Ana. Postoji san novi je drugi po redu album Jure Brkljače. Sve to skupa, uključujući i najavu istoimene turneje, događa se točno na Jurin 32. rođendan. I tom prigodom smo i saznali kako je Postoji san zaokružio važno razdoblje njegove glazbene karijere, ali i životnog odrastanja.
2: Uvijek

Više od 5 godina prošlo je od debija Jure Brkljače s albumom Ostani tajna mog života. Novi album Postoji san, kojeg danas predstavljamo u inkubatoru, drugačija je ploča, iako ima i nedvojbeno puno sličnosti. Sadrži čak 20 pjesama i dijelom je kompilacija svega što je Jure objavio od 21. na ovamo.

Uz autorske pjesme Jure Brkljača na albumu Postoji san predstavlja i brojne suradnje, kako ispred, tako i iza mikrofona. Suradnje koje svake na svoj način obogaćuju ovaj pop album, slušanje kojeg vas ne ostavlja ravnodušnima. Naravno je očekivano da cijelu priču autorski predvodi Jurin dugogodišnji, ne samo suradnik, nego rekao bih i mentor Miroslav Rus. Album Postoji san potražite na svim streaming platformama, a mi priču o njemu zaključujemo pjesmom Šapni mi.

30 godina je prošlo od kada je Boris Novković osvojio srca svojim hit singlom U dobru i zlu. 30 leća kasnije opet možemo uživati u ovom klasiku domaće zabavne glazbe i to u remix verziji sa slovenskim glazbenikom Domenom Kumerom. Novogodišnje Zlatnoj igli Lea Mijatović je predstavila novi singl Diva. Nastavak je to njene uspješne suradnje s bračnim parom Borisom i Valerijom Đurđević, te najava albuma Sve je u redu. Ajmo ga i mi čuti u našem inkubatoru.

0: tjedna glazbena doza.
1: Vrijeme je da se vratimo među najslušanije proteklog tjedna. Tamo se, sasvim ugodno na broju 8, smjestio novi magazin, koji zvuči baš kao onaj stari magazin. Pjesma je Lagao si za tri života.

0: Nakon Magazinovih lagao si za tri života, bili su ovo četiri, ne života, nego tenora. I to zajedno s Martinom Kosovecom. Pjesma koja osvaja radio stanice i vaše uši zove se Rekla je. A ja kažem da će nas Kornelije provesti kroz pet najslušanijih na našoj HR Top 100 listi.
1: Hvala ti, Ana. Skužio sam ti tu 3-4-5 foru, nemoj brinut. Peta je Jelena Rozga, Ljubi me.
2: Ljubi me, ljubi me, ja
1: ljubi. Četvrti su Fluentes i njihov Čuvar.
3: Samo jedna riječ.
1: Treće mjesto skočile su Gazde i Danas jesi, sutra nisi.
3: Danas jesi, sutra nisi.
1: Drugi je Matija Cvek i Dvoje mladi.
3: Kako se bolje Dvoje mladi.
1: Što znači da je situacija na vrhu ostala ista. Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, broj 1.

0: Jesenski inkubator najbolje glazbe.
1: Jasna i Jakov i dalje dominantni na našoj i vašoj HR Top 100 s njihovim super hitom Ljudi poput nas. A vi ste, baš poput nas, bili uz još jedan inkubator najbolje glazbe. Ja sam Ana Radišić i ostavljam vas u društvu Ivana Pešuta, Nemanje Stankovića i Jana Ivelića. Bog svima do sljedećeg tjedna. Ivane, preuzmi.
2: Moje ime je Ivan Pešut i vi slušate moj aktualni single Invisible People, u prijevodu Nevidljivi ljudi. Na svom predstojećem albumu Identity bavit ću se raznim glazbenim žanrovima, pa tako i 80-ima i tim gitarističkim zvukom koji je na mene ostavio veliki dojam u ranoj fazi bavljenja glazbom, tako da je to jedan svojevrstan omaž toj eri i tom gitarističkom zvuku. Za sve koji nisu čuli za moj projekt Identity, radi se o albumu koji izlazi single po single, znači komadić po komadić, s obzirom da su skladbe prilično različite, stoga vas pozivam da bacite uho na sve što je do sad izašlo, te da pratite projekt, da vidite što će sve skupa još izaći, dok se sve skupa ne kompletira u album Identity. Veliki pozdrav!

0: najbolji glazbeni mix. Radio Delta.
1: Zaplovi, zaplovi.

0: jednom zgasne. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
1: Mora, ta topla jutra, ja bi danas suno sutra. Još toliko imam reći da me čuješ.